te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake munek lenke bulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke bulo dapangu munek lenke ko katil richevie munek lenke bulo mata mele etini ne i ke flak febi kwe bukunde kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola ne ye ufale ketai te ke ule fekara munek lenke bulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola yiri la wele me guruguru.